nak dengar di TV pun boleh juga 705. Jadi itu dia sikit pembukaan daripada Kok. Jadi sebelum tu izinkan Kok apa memperkenalkan ni lah. Jadi Kok Iris hari ni untuk mewakilkan dialek Jakon ke udara. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada 4 dialek utama, iaitu Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiah. Jadi untuk hari ni, bertarikhkan 2 Ogos 2026, kita akan orang khabar tu antara tentatif kita untuk pagi ni ya. Aku akan bersiaran sepanjang 4 jam ke udara, bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari kelak ya. Jadi untuk yang pertama, segmen yang pertama, kita ada segmen Gaju Asyik, bermula daripada pukul 8 ni. Lepas tu 8.30 kita bagi tazkirah lah kejap dalam dialek Jakon. Lepas tu kita sambung balik bersama dengan Gaju Asyik sampai ke pukul 9. Pukul 9 kita bagi pula laluan untuk berita dalam dialek Temiah. Lepas tu kita sambung Gaju Asyik sampai ke pukul 11. Lepas pukul 11 kita ada berita dialek Jakon, dan kita akan sambung Gaju Asyik semula sampai ke pukul 12 tengah hari lah ya. Jadi itu dia sebesar lah perkongsian berkaitan dengan tentatif untuk hari ini ya. Kacau semua bersama dengan Kok. Jadi kita akan memulakan kita punya orang khabar tu, segmen Gaju Asyik kita, dengan pembukaan lagu tradisional, lagu-lagu inilah, lagu-lagu Sewang. Jadi ini dia Jakon, lagu dalam dialek Jakon, Segindai tajuk dia. Itu dia. Jadi diharapkan kacau semua terhibur. Terus layan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Ye, sobya beti soni pong balaw.
1: Ye, melia beti azim. Kampong pos blaw.
2: Ye, narayan beti jamri.
0: Seng mong la. En aksik.
2: Moy dan ina.
0: Moy nung moy.

4 jam 9 pagi. Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita Temer nak teloi oleh Azmiman. Keputusan pilihan raya PRN Negeri 9 ke 16, Barisan Nasional membaku majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri telah menangi 18 daripada 36 kerusi yang keluar PRN ke Negeri 9 yang ke-16. Keputusan rasmi nak umum pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun telah selesai proses pengundian bagi pengiraan undi dan pusat media SPR Seremban. SPR turunan maklum seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar telah mengtunai tanggungjawab nak mengikuti pilihan raya kali itu. Sementara nak, BN Media Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri 9 telah gabungan doh meraih majoriti NAR Pertiga. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan tentu gabungan doh akan telah nak kemuka nek kena calon Menteri Raya untuk pertimbangan perkenan yang di-Pertuan Raya Negeri 9 Tuanku Mukris Tunku Munawir. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut nak maklum pihak istana akan terawal kenyataan rasmi berhubung pelantikan doh yang keluar masa yang enyon. Dan keluar pada kepangan sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ucap tahniah ma BN bagi nak hargai mandat yang nak oleh rakyat. Nanak yang dia pengerusi PH nanti itu kepercayaan rakyat ma pentadbiran Datuk Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun nak boleh kerajaan negeri membina legasi takbir urus yang baik stabil bagi nak manfaat rakyat. Datuk Seri Anwar turun tegas kerajaan persekutuan akan terus nak kerjasama dengan kerajaan negeri PAI demi kesejahteraan bagi kemakmuran Negeri 9 dan rakyat. Semangat patriotik yang keluar kalangan rakyat terus akan perkasa yang keluar kempen kibar Jalur Gemilang 2026 sebagai ini lambang kecintaan dan perpaduan sepanjang gecek kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar nak tegas Jalur Gemilang merupakan simbol maruah di kedaulatan negara yang perlu menghayati seluruh rakyat. Nanak turun nasru penjawat awam nak jadi teladan selain nak ajak masyarakat menjaya aspirasi nak Jalur Gemilang dan kediaman masing-masing. Nanak Tetu Gerenak telah senatasek konvoi 43 kenderaan agensi kerajaan untuk mensemarak sambutan IS Kebangsaan di IS Malaysia 2026. Dan Kelantan ni semak babak tempatan yang tahan ketika nas ludup lebih 24,000 biji benih kelapa sawit mai Thailand bernilai hampir RM96,000 dan lubuk gong satop. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein nanti itu jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM100,000 termaklah naik kebun kenderaan telah engserah mal lembaga minyak sawit Malaysia Kelantan untuk tindakan selanjutnya. Kes yang siasat yang keluar Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 bahawa dia peraturan 5-1-B peraturan-peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia Perlesenan 2005. Dan keluar pada nak PGA Brigade Tenggara turun rampas lebih 1.1 tan beras seludup bernilai hampir RM5,000 yang keluar nar operasi perasingan dan tumpat. Ahmad Razi Hussein nak maklum operasi doh turun nak end ma penahanan ni sama baba tempatan berusia 20 tahun. Rampasan nalibat lebih 332 kilogram beras dan pengkalan haram pohon ta manakala 800 kilogram lagi yang rampas bersama suspek dan kampung Teluk Jering. Kenapa barang rampasan telah enguk ma kawal selia padi bagi beras Kelantan untuk siasatan Naho Seksyen 20 Akta Kawalan Padi bagi beras 1994. Berita sukan, sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid nak lakar sejarah PAI apabila nak hadiah pingat emas pertama Malaysia yang keluar sukan judo telah nak juarai acara entek 81 kilogram baba. Daniel yang nak peralah wakil Afrika Selatan Timothy Mohsin yang keluar perlawanan Seisot and Scottish Event Campus.
rekod dia sekaligus nak perbaiki pencapaian dia yang keluar edisi top apabila nak raih gangsa yang keluar antara entek 73 kilogram. Pingat emas Doha merupakan pingat emas ke-8 kontinjen Malaysia yang keluar sukan Commonwealth Glasgow 2026. Bola sepak Piala Asia 2026, skuad Harimau Melaya terpaksa akur tewas 0-2 majuara 7 kali Thailand yang keluar aksi yang nanek ke kumpulan B. Kemenangan tuan rumah and stadium Raja Manggala na Pernes, skuad Gajah Putih na rampas kedudukan teratas kumpulan B setelah mengumpul 6 mata. Thailand berkongsi mat dengan Malaysia namun masih memiliki kelebihan naik perlawanan. Malaysia akan lengkap saingan kumpulan B telah menentang Filipina and stadium bola sepak Kuala Lumpur Ceras 8 Ogos itu. Sekian berita temuan Masya FM, berita itu dan sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Kami dari kumpulan Beltop.
1: Kami kumpulan Kiloy.
0: Kami kumpulan Pel.
2: Kami Reston.
3: Hai, kami A-Boys.
4: Pastikan bersama Asyik FM.

Itu dia sandiwara daripada Exposed Band sementara tadi yang menghiburkan pagi hari Minggu kita untuk hari ini 2 Ogos 2026.

CFM Moin Moin, lain daripada yang lain. Ini kembali lagi bersama dengan ku DJ Iris yang setia menemankan kacan sampai ke pukul 12 tengah hari. Jap lagi kalau sebentar tadi lagu dalam dialek Temiar ke udara sekali do. Nyanyian daripada Jali Mendrik yang menghiburkan hari-hari cuti kita untuk hari ini. Apa-apa pun, dan terima kasih buat semua rakan pendengar Asy FM kerana terus setia bersama dengan Asy FM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

Itu dia rindu-rindu daripada Combi sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 10.46 minit pagi dan sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan kudara tepat pukul 11 pagi.

Apa-apa pun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Moi, numoi, lain daripada yang lain. Jadi ini dia, Sepi Tanpamu daripada Bekau Band. Dalam dialek Semelai, hanya di Asyik FM. Moi, numoi, gaju Asyik.

0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi nu moi.
1: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jokon Eka disampaikan Dehai Rizal Safri. Istiadat mengangkat sumpah Jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru dijadualkan berlangsung di Istana Besar Seri menanti pukul 11 pagi Eka. Istiadat itu akan berlangsung di depan Nang Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris, Tuanku Munawir. Tumpuan terarah kepada pelantikan Ketua Pentadbiran Kerajaan Negeri yang baru susulan keputusan pilihan raya negeri semalam. Keputusan yang menyaksikan Barisan Nasional meraih 18 kerusi, manakala Perikatan Nasional memenangi 11 kerusi sekaligus membolehkan pembentukan kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Semangat patriotik dalam kalangan orang ramai kena diperkasa mengikut kempen Kibar Jalan Gemilang 2026 sebagai lambang kecintaan dengan perpaduan sepanjang bulan kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan Jalan Gemilang adalah simbol maruah dengan kedaulatan negara yang kena dihayati seluruh rakyat. Ia juga menyeru pejabat awam menjadi teladan selain mengajak masyarakat menjayakan aspirasi satu rumah, satu Jalur Gemilang di kediaman masing-masing. Yang bercakap macam tu masa melepaskan komboi 43 kenderaan agensi kerajaan untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 semalam. Dalam perkembangan hak sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalan Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dengan kluster di seluruh negara untuk menyemarakkan semangat patriotik sebersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Erwin Khairul Ahmad berinahu, inisiatif itu melibatkan macam-macam kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dengan komuniti. Langkah proaktif menangani isu pasar negara menua terus diperkasakan mengikut pelaksanaan projek perintis khas yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi menjelang tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Asyik berinahu, inisiatif itu bertujuan untuk menangani cabaran di negeri-negeri hak boleh hak mempunyai lebih 7% penduduk hak berumur 65 tahun ke atas. Itulah susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenapasti 12 negeri dah pun mencapai status negeri menua. Mengikut statistik DUSM Perak, merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%. Diikuti Sarawak dengan Kedah masing-masing 9.7%. Di Kelantan, seorang jantan tempatan ditahan masa tengah menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit ke Thailand hak bernilai RM96,000 di Lubuk Gong semalam. Komando Bridge Tenggara PJ Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berinahu, jumlah keseluruhan rampasan hak bernilai RM100,000 termasuk dengan sebiji kenderaan dan diserahkan kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia Kelantan untuk tindakan hak lebih lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 dengan Peraturan 5-1-B, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Kurungan Pelesenan 2005. Dalam masa hak sama, PGA Bridge Tenggara juga merampas lebih 1.1 tan beras selodop hak bernilai lebih RM5,000 dalam dua operasi berasingan di tumpat. Ahmad Razie Hussein berinahu, operasi itu juga bawa kepada penahanan seorang jantan tempatan hak berumur 20 tahun. Rampasan melibatkan 322 kg beras di pangkalan haram Pohon Tar, manakala 800 kg lagi dirampas bersama dengan suspek di kampung Teluk Jering. Semua barang rampasan dengan suspek diserahkan kepada kawal selia padi dengan beras Kelantan untuk siasatan mengikut Seksyen 20 Akta Kawalan Padi dengan Beras 1994. Dalam masa hak samoh di Melaka, dua beradik jantan ditahan polis selepas dipercaya cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert Brinahu, kedua-dua suspek hak berumur 22 dengan 24 tahun itu ditahan selepas dipercaya memotong dengan memunggah buah sawit ke dalam sebuah luri. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pemain bowling padang nombor 1 dunia, Emma Firiana Saroji terpaksa akur gagal melangkah ke aksi akhir acara persurangan betina. Emma kalah 0-2 kepada wakil Guernsey, Ali Mirian pada saingan separuh akhir The Scottish Event Campus semalam. Pemain yang berumur 39 tahun itu mengakui agak lambat jumpa rentak selain buat beberapa kesilapan mudah yang beri kelebihan kepada pihak lawan. Emma dijadual lawan Shay Wilson dari Norfolk Island untuk penentuan pingat gangsa hari Ika. Sekian berita Jakun dari Asia FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Asia FM. Moyo.

Isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Itu dia sementara tadi Yod daripada KPCY2, lagu dalam dialek Mahmeri. Jarang-jarang kita dengar sebenarnya lagu dalam dialek Mahmeri. Jadi itu antara salah satu lah ya, daripada Kampung Pulau Keri. Itu dia Yod. Apa maksud dia? Saya rasa Yod tu balik rasanya. Anda kata salah, minta maaf ya. Anda kata ada rakan-rakan kita yang orang Mahmeri, bolehlah bagi tahu ya, Yod tu apa maksud dia. Kalau tak ada orang beritahu, nanti saya sendiri pergi tanya orang Mahmeri apa maksud Yod tu. Nanti kalau saya ingat, lain kali saya baru bagi tahu rakan-rakan pendengar yang lain semua. Okey, buat masa sekarang ni, yang mana rakan kita mungkin pada waktu sekarang tengah memandu, tolong hati-hati ketika memandu. Walau ke mana tujuan sekalipun, tolong sentiasa ingat akan orang tersayang. Okey, jadi semuanya, buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana. Kembali sebentar lagi bersama dengan Asyik FM. Semestinya Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni jom kita ke ni sikit, orang khabar tu kita ke international sikit. Kita pergi agak jauh sikit, kita ke Hindustan. Ini dia Koi Mil Gaya, bukan koi uang temeluh ya, Koi Mil Gaya. Nyanyian daripada Udit Narayan dan juga Citra. Jadi jom kita berhibur bersama Hindustan, hanya di Gajah Asyik. Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, saudara, Haji Kevin Monomoy, lain daripada yang lain. Hello, hi. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Salam muhibah. Salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Jadi, pada ketika adik, Eng Amran Anjang ke udara untuk edisi hari ini 2008-2026 bersama dengan hari Ahad. Dengan ucapan salam hujung minggu dan juga selamat tengah hari. Bori

ringgit pada ketika ada. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan no dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu yang ingin aku darakan. Aku kata segmen asyiknya lagu hi. Okey, untuk edisi hari ini sehingga jam 1. Jam 1 dah mong berita. Lepas je dah sambung sekali lagi sehinggalah jam rib, jam 2 petang. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi. Lagu yang pertama yang ingin akan kudarakan daripada anak Tok Batin. Okey, Abadi daripada blok ya, daripada Negeri Sembilan, anak Tok Batin Sungai Lui katanya ya. Okey, anak Tok Batin. Baik, lagu menjadi pilihan nilai adalah lagu Jangan Lupa Adat Resam Kita daripada Airi yang akan kudarakan ya selepas ini. Tapi sebelum itu, bersama dengan Survival, lagu yang bertajuk Agok Haji Koh Mai di Asyik FM. Moi no moi, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan, lagu pilihan kita semua di Asyik FM. Asyiknya lagu hit.

Apa khabar muka kasih? Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih. Apa khabar diucapkan? Semoga bor-bor sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demang dan juga Gertik G, pada ketika adik sebelum berita Dialect Semai ke udara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan yang berikutnya ku i tengah hari ini. Jadi ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuh Iman Jus Setiu Terengganu. Wow, ya. Okey, jadi terima kasih Iman dan juga selamat tengah hari ucapkan. Okey, Raylan Eka Gertik, lagu yang bertajuk First Love, ya, daripada kumpulan Damak, diterjemahkan dengan lagu adik ni ku bahasa Melayu, Cinta Pandang Pertama. Chef Moy Nomoy, jumpa lagi lepas berita Dialect Smile.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Kasmai Kiprol Amran Anjangga berikutnya. Ketua Anwar Bahagian Kuala Pilah, Dato' Ismail Lassim rasmi kakat sumpah sebagai Menteri Entuh Negeri Sembilan Lepai hari adik. Isyarat nelantik adik juga berlangsung ku hadapan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris, Tuanku Munawir, ku Istana Besar Sri Menanti, kira-kira jam 11.30 minit pegelap jine. Ia juga kemenang kerusi ku Dewan Undangan Negeri Juasih, ku PRN Kelemne, bilantik telah kejayaan ki pegabung Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional dan bentuk kerajaan negeri. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah dan juga Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim perkenan untuk naik erat nunanuk program The Biog Imoh Run for Tigers, The Long Tiger Run di ku Taman Wetland Putrajaya, dan juga Ngro Iloi juga penaung WWF Malaysia ke perkenan untuk kita telah lebih 4,000 peserta jernar sempena senamut Hari Mergas Dunia ku 2026. Anjuran bersama WWF Malaysia dan juga Maybank Aji Mong tujuan untuk ki pejoy sendar terhadap sokongan dan juga majengoy terhadap pemeliharaan spesies Mergas Malaya di hunan terancam. Jenar juga turut bikep dan juga biraikan sedekat bersama dengan pihak ku kata usaha bijaga dan juga dipelihara kompleks jenis belum dan juga Demongku Temenggor. Inisiatif Kerajaan Negeri Johor bersama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli akan terus memperkuat kepimpinan serta masyarakat dan juga mengkus masyarakat Sungai Kuningai Haji. Cara juga termasuk bianjur latihan kepimpinan dan juga ibu-ibu berhut ialah untuk batin daripada RM1,200 dan RM1,500 Nugice sejak Januari Canu. Tok Batin Kampung Orang Asli Labung Mabot Selar Ki Samud Bor, inisiatif ini disifatkan membantu melancarkan operasi tabik urus dan juga keperluan bantuan nukumaniti. Tau Canu, Kerajaan Negeri Johor nak peruntukan RM3.8 juta untuk naik ui pelbagai program kebajikan dan infrastruktur untuk komuniti Hisengoi. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Selangor naik siasat insiden danan nu ikut cok ku nana operasi ceknap ku Taman Teluk Gedung Indah ku Pelabuhan Klang. Siasat juga BUI susulan video litular memaparkan tindakan sekumpulan individu naik bek, naik sek dan juga naik tarik tangan haiwan adih dan semasa operasi bersama Majlis Bandaraya di Raja Klang. Dan juga hunan JPV Selangor naik urok pihak menerima serahan bangkai ada juga nombor kedua untuk siasatan lanjut. Susulan juga polis BUI lumpuran bengwal bersama dengan suspek dan juga saksi telah pun birakam kejur seksyen 122 Kanun Tata Cara Jenayah. Ku Kelantan Umum Keral Tempatan bicap ketika kis ludup 24,000 benih kelapa sawit ke Thailand bernilai RM96,000 ku Lubuk Gong Klemne. Komando Brigade Tengkara PGA Assistant Commissioner Senior Assistant Komandan Bermuh Ahmad Razi Husin kira jumlah keseluruhan rampas adalah RM100,000 termasuk nanak kenderaan lebih ok no Lembaga Minyak Sawit Malaysia Kelantan untuk tindakan kila. Kes juga bisa saat kejoy Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 dan juga Peraturan 5-1-B Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia Perlesenan tahun 2005. Ku KTJ juga, ku Melaka Nar Tenik Menang bicap la polis telah berpercayai cuba baijar kira-kira na enjar nar tan buah kelapa sawit lebih si ku nana ladang ku selai ku bukit katung Dream Jasin ku topel darah Jasin Superintendent Lee Robert kipasal nana suspek lebih berumur 22 dan 24 tahun bicap telah berpercayai bai koh dan juga bai angkut sawit ku nana lori suspek kelinar dan juga bitahan riman hari ini klaimnya membantu siasat dan juga bisiasat kerja Seksyen 379 Kanun Seniksa. Juru Jengual Kedua Nerugi Hamra RM291,000 telah terpedaya dengan sindiket pelaburan PE Wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur kipasal mangsa leader terpengaruh dan juga dengan iklan Demongku Facebook akibat bijanyi pulangan duit ku katih tempoh 3 jam. Mangsa turut ditipu oleh individu lebih menyamar sebagai pegawai polis korangnya boleh membantu ke semula duit ilai. Kesemua transaksi DBOI Jengoi 16 kali ku akaun berbeza naik guna duit simpanan dan juga hasil gadaian jual barang kemas. Kes bisiasat kerja Seksyen 420 Kanun Seniksa.
Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM naihot peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1 juta untuk naik perkuat sukan Haji. Presiden PABM Dato' Ayub Rahmat Kipasal permohonan juga BUI wajar untuk biok pertimbangan susulan jenayah cemerlang skuad negara Neighbor Cup 5 pingat emas kukatih sukan Commonwealth Glasgow 2026. Ngeraila juga skuad angkat berat ketika hunan berdepan kekangan bajet serta isu allowance cakna atlet ku pusat latihan. Begitu pun dileki yakin Majlis Sukan Negara Ruh Majlis Olimpik Malaysia akan naik sokongan padu berdasarkan pencapaian luar biasa oleh B-Cup lah skuad adi. Sekian Gasmai Ju Asyik FM. Gada lebih bersunting lah Muhammad Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Manakala gas seterusnya akan dipulai tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Okey saudara, Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM Hunan kukatih segmen yang de Jina Jim. Asyiknya lagu hi yang akan terus kudarakan kepada para pendengar semua. Yang seterusnya kui tengah hari deh, sambil bersantai yang kini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermu ajat daripada mana ni? Oh, daripada Langkawi. Roileneki Hagertik nanak lagu daripada Leni ya. Lagu yang bertajuk My Imula ataupun Orang Pertama. Okey, dan sebelum itu lagu daripada Airi Malam Perpisahan ya. Sedih lagu ni untuk hiburan bersama sebelah tengah hari ini. Jadi kepada para pendengar semua, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan kita semua. DSFM Moi Numoi.

Asyik FM Wai Nomoy, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari dan juga terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika adik. Jadi kepada engkik semua Lidemong dan juga Gertik G pada ketika adik, teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu. Tapi sebelum maji isu Lidemong dan juga leader berkait, jadi kepada para pendengar semua, isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama dengan JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak yang berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi. Lagu permintaan daripada Janah Bumi Masuri, Leleka Gertik, lagu Ago Hasueh daripada Kajar menghiburkan hit semua. Sebelum itu, berhibur terbit canuk bersama dengan lagu Sayang Selamanya daripada Damak menghiburkan hit semua. DSFM, Moi Numoi.

Asyik FM Moin Moin lain daripada yang lain. Okey, jadi kepada para pendengar semua daripada kes semua ya, sebelum berakhir ini akan tunaikan dua buah lagu daripada pilihan pendengar, dan selepas ini akan bersama dengan segmen berikutnya iaitu Geradung Geradeng ya, menampilkan artis-artis Maihi ya. Ini akan tunaikan lagu pilihan Oyan daripada Canberra Highlands. Raylan akan ketik sebuah lagu Jelmol yang bertajuk Pulang Kembali. Relay tak pes jalan Canberra Highlands sebabnya hujan lebat. Okeylah ya. Okey, semoga semuanya selamat. Tapi sebelum itu, terus berhibur nak bersama dengan lagu daripada Ali Engga, lagu yang bertajuk Aku Sayang Padamu. Di Asia FM, berakhirlah segmen Asyiknya Lagu Hit selepas dari Geradung Geradeng menghiburkan ini semua. Di Asia FM, Moinu Moinu.

0: Asik FM.
1: Asik FM.
2: Moine moi. Lain daripada yang lain.
3: Asik FM moine moi. Lain daripada yang lain. Itulah dia gerandung-gerandeng. Terus bersama dengan Asik FM. Walaupun belah tali demong pada ketika ini. Jadi harapkan kita semua dalam keadaan yang bor-bor dan jangan sip ya. Ia akan terus bersama dengan segmen berikutnya. Jadi kepada para pendengar Linai Gertik Asik FM, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asik FM. Baik, kepada para pendengar Linai Gertik dan juga bersama dengan G pada ketika ini. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada di peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chon tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chon bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Jadi kepada para pendengar semua, terus bersama dengan Asyik FM Moino Moi, ku kata segmen lagu-lagu khazanah seni asyik ya, yang kudarakan untuk hiburan bersama di Asyik FM Moino Moi. Sekitar ganti lagu suku kaum Jahud Cempor Luan dan disusuli oleh lagu tradisional suku kaum Jakon Yeje Limbok, Ju Suara Husin Muhammad Ali ya. Jadi sebelum itu lagu Genabak Alic ya, Kampung Santeh, Ju RPS Legap Asyik FM Moino Moi, lagu tradisional.

Ya, saudara, Haji Lailai, lagu tradisional suku kaum Jakun. Jadi kepada para pendengar semua, ni lagu tradisional yang akan kudarakan. Selepas dia akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Lanoh, iaitu suasana kesayuan ataupun ketuk hawik ya, daripada Mawang Bal. Dan terakhir, lagu tradisional suku kaum Semelai, fashion baru daripada Suara Poyang Enolantok. Dan sebelum itu, lagu tradisional suku kaum Jahai Ju Kampung RPS Banun mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik, dan selepas ini akan bersama dengan berita dialek temuan dan juga terus ke segmen berikutnya sehingga jam 4 berkas. Asyik FM, moi no moi, bertemu selepas ini.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Aisyik FM.

0: Moi, à Chic FM.
1: Ibra, temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja hidoh sama-sama. Sengmong nei tajuk yang make berkaitan dengan empat perkara bahagia entang keluar dunia sama akhirat. Sidang pendengar ek kenembe entang keluar dunia doh. Kembe song encen senang en dunia sama akhirat. Tanyalah macok-cok pun kembe mesti menjawab. Rek nak gadih. Sen oi mate pun serupa, sen oi jahat pun serupa gadi. Encen mate nyet gadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadi, lentak yang selalu berzikir, henem yang bersyukur, napeki henem bel mok musibah sama mok leh yang mate. Unaklah semanya sen oi yang hip hop tentang dunia sama akhirat do. Ha, unak ialah kui nadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dunia, bahkan mak akhirat bila nescos ana jadi imej bil nak tel benda perkara nak te moktel empat perkara nak te bukan kena bayar pun free hit cok-cok pun boleh tel yang mej eh atelah nong keluar henum yang kelas yang keluar dunia doh tok e bergayat hit sangat iluk yang penting eh mak akhirat bila unaklah net hop yang paling echen sekali mudah-mudahan iluk yang ekok doh dapat ia amalkan dan ia sampaikan masin oimoy dan semoga ia doalah mak Allah Ta'ala nak ia kekuatan untuk istiqomah tentang keluar agama Islam tu. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Moi Numoi Demasik FM. Di mana juga anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ Members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilam Tai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik pertangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas terhadap rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan berhubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liability keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, selamat menakui menamu awak Elin Akbalik T. Yang kelas segmen Pantas Suntik Lawet Berajan, berajan, serayak, serayak Geraneng, geradong Senantuk awak Sambil-sambil berhibur dengan Akbalik T. Sambil-sambil saja yang dina belor Masoy mendadak bilok Relok, cacok cenok Lagu-lagu tradisional itu relok akan dia nak kedudukan nah. Lagu-lagu mana lagu-lagu nilat kenabak min aku min amo min awa itu jaga lah cocok cerong itu zaman puduh nak datang meneleh lah kena jaga kena enak lah berjaga ya tetek tak nak ini tetek tak ini nak tak boleh beli sudah jadi itu lah masa min cocok cerong enak ataupun datang meneleh enak untuk dia nak engkot alih lah daripada yang mana menah tu nak lah kena jaga well adat budaya warisan itu sehingga bila-bila lah sehingga dia nak sehingga lah setakat malam yang boleh jaga ok tu ni yang dia nak maklumat lah tentang rakan-rakan yang mungkin gagal di Bandar Raya Kuala Lumpur lah boleh cip ramai-ramai ya pada 8 hingga 9 Ogos 2025 tu and Museum Negara kerana Majlis Belantara 2026 yang dihantar oleh Museum Seni Kraft Orang Asli bertempat in Museum Negara Kuala Lumpur dan antara program-program yang akan termuk adalah persembahan kebudayaan pameran seni alat pemburuan dan ruai jualan hasil kerap seorang bag ataupun orang asli aktiviti melukis dan juga mewarna dan juga demonstrasi daripada seorang kaum air lah. Okey, masuk adalah percuma jadi malu yang berhampiran bolehlah cip-cip ramai-ramai Pak Adis berkuyau mana sempena program Majlis Belantara 2026 Citra Nusa. Okey, jadi naklah ya tentang promosi untuk program yang akan berlangsung pada 8-9 Ogos 2026. Terusnya bersama dengan Amik Busu dari Kampung Pinchong. Aduh nampak mana aduh. Gencol Lengri Kelantan. Moin-moin CFM Kloid Segment Pantar Suntik Relawet.

0: Okay, nakakinabag nila ako dyan ng Kapong Sungay Planto at Sumong Pera. Asik FM, mana mo lain daripada yang lain, memang kami sentiasa lah menjaga adat dan budaya, lagu-lagu Kinabag, lagu-lagu Minakon, Minamo, Minawa yang masih lagi lehot, yang kelot, yang dia nak budaya saja adat seni ya. Okey, lagi mau nak lagu lagi ni atau mau lagu lagu Kinabag lagi untuk pendengarkan untuk segmen Pantar Suntik Lawet untuk sebaleng aku. Lagu daripada aduh Angah Halong de Alih Kapeh tajuk. So ini akan saya mau lagu Tata Dolah Alang dari Kampung Teras, Pospiah, Sungai Sipur, Tari Perak. Okey, nak lagu tu untuk menutup segmen Pantar Suntik Lawet untuk sebelah lengkak teh. Aku malu-malu terus layanan CFM Moinong Moin lain daripada yang lain.
1: Moinong Moin. Angah bin Alung, Kampung Manjul, Pusbalar. Kena bagi Alih Kapeh.

Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Okey, lagu siapa? Lagu berjudul Siapa? Bersama dengan Agni. Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah dengan Agni. Selamat berhibur bersama YN Duang Darul Radio SFM, Nau Isma Radio Angkasa Puri, Bok Lompok. Untuk sebelah Isidu, hari Minggu, hari Ahad 2 Ogos 2026. Okey, jadi kalau mau kesempatan, bolehlah kibarkan jalur gemilang bendera kebangsaan Malaysia and sepanjang dek, halaman dek ataupun premis-premis perniagaan sekolah ke ataupun elok sajalah yang fikirkan sesuai untuk kibarkan bendera rasmi Malaysia. Lalu adalah sempena hari kebangsaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos tu. Agak biasalah saya akan menyambutnya setiap tahun 31 Ogos. Jadi sebelum nak, kena lah undina, hormati lah undina, sama-sama berbangga menjadi warga negara Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang. Okey, masih lagi yang keluar segmen Asyik Berpihoi tu dari jam 6 hingga 8 laikal bersama Ye, Nama Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dia akan hiburkan dengan lagu-lagu hiburan sambil berpihoi laak balik teh min akut min amu min awak ilugah. Semoga gagah meh lah tetap batin tetap penghulu ilugah gagah meh lah tak batin tak penghulu sihat ke. Cak ubat lah kalau tak sihat harap-harap sihat lah tak batin tak batin memang kuat lah nak soal yang kuat tak batin tak penghulu tu. Bukan senang ke? Mau jaga masyarakat, mau jaga rakyat dan bukan senang. Rakyat pula bukan naikui macam-macam. Tapi sebagai tetap batin, tetap tua, nina, kadang-kadang terpaksa lah eho lah ragam macam-macam kan. Yang penting sentiasa tabah dan cekal untuk menghadapi sebarang cabaran. Utamanya untuk menjaga anak-anak buah yang jadi kampung lah. Dan tetap pengurusi je. Aduh pun sangat penting tetap pengurusi tu. Bukan senang tetap pengurusi. Mau handle. Macam-macam masalah. Macam-macam aduan. Macam-macam komen. Zaman bodoh pula nak. Lagi lah. Kalau media sosial lah macam-macam. Mau yang ber-TikTok lah. Yang ber-WhatsApp lah. Yang ber-Facebook lah. Ber-Instagram lah. Macam-macam. Kalau ini pun. Itu kadang-kadang lah kan. Tapi tak apa, tetap batin ke, tak pengulu ke, ataupun pengurusi JKK ke, nyop adalah seorang yang cekal. Jadi, tahniah. Teruskan usaha, teruskan kerja-kerja nyop sehingga mencapai KPI yang telah ditetapkan. Okey, tahniah menyokong kerema. Yang penting terus berhibur bersama Ye sehingga jam 8 lagi tu. And ruang udara radio siapa yang mana mahu, lain daripada yang lain. Okey, memandu hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk sebarang aktif. Terus berhibur dan keluar segmen Asyik Berpihoi bersama dengan Gorajos Cintaku Gerdur.

Dan Nana Wahid adalah sempena kemenangan Nana sebagai ahli Dewan Undangan Negeri sempena pilihan raya negeri 9 Pai-Pai itu yang telah diumumkan menang dengan majoriti 4,323 undi, menewaskan calon Muhammad Zulhemi Mat Yusof dari Bersatu. Dan kerjasama Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional Hijab telah membentuk kerajaan negeri yang Pai and Negeri 9 telah meraih majoriti 25 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun donor. Okey, tahniah pihak yang menang dan nak hatilah tahniah hadiah kepada Menteri Besar Negeri 9 Yang Pai saja dilantik, iaitu ADUN ataupun Ahli Dewan Undangan Negeri Juwasih Datuk Ismail Lazim yang angkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri 9 and Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti. Ya, doa hati. Tahniah. Tahniah hadiah kepada warga Negeri 9 yang telah dia nak menunaikan tanggungjawab nak sebagai pengundi untuk pilihan raya Negeri 9 yang berlangsung di Satawa. Okey, saya berhibur seterusnya dengan lagu tu. Lagu khas untuk rakan-rakan yang akan ke karaoke lagu. Amboi, saya dah standby lah nak. Dia ada lagu berjudul Janda Karaoke. Bersama dengan For You Band, Asia FM, Gergedur. Gergedur.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.

You mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Salam FM, salam untuk semua 1:06 minit pagi. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Aiman, Menanti Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Razi masih lagi menemani anda di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM. Tak kiralah anda dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi kebangsaan. Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Dan orang Melaka, jangan lupa untuk anda dengarkan kami melalui frekuensi 102.5. Hari ini 3 Ogos. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat lah. 3 Ogos 1969 merupakan tarikh lahir kepada satu legenda nasyid tempatan, iaitu Allahyarham Muhammad Asri bin Ibrahim ataupun dikenali sebagai Ustaz Asri Rabbani. Seorang figura yang bersama-sama dengan ahli Kumpulan Rabbani yang menghasilkan album pertama berjudul Rabbani pada tahun 1997, mempunyai rekod yang cukup-cukup baik semasa berada dalam Kumpulan Rabbani, termasuklah memenangi anugerah industri music AIM seperti lagu nasyid terbaik 2001, vokal berkumpulan terbaik dalam album 2001, album terbaik 2001, album nasyid terbaik 2002, album nasyid terbaik 2003, album nasyid terbaik 2009 dan lagu nasyid terbaik 2009. Dan kalau kita masih lagi mengingati, Allahyarham disahkan meninggal dunia pada jam 11 pagi 13 Ogos 2009 akibat serangan jantung di Pusat Perubatan Pantai Kuala Lumpur, pada ketika itu berusia 40 tahun. Ini munsyid kita yang kita sentiasa kenang, dan semoga roh Allahyarham berada ditempatkan dalam karangan orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Kita bawakan tajuk berkaitan selalu nak jimat tetapi bagaimana dengan zakat kita. Itu satu topik yang menarik. Kejap lagi kita akan bawakan kepada anda 1:15 minit pagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu yang menjentik rasa pada waktu dan ketika ini, Munajat daripada Rabbani. Salam FM.

rancangan Taman Islam, kita akan bawakan Music Salam. Kita bawakan 3 lagu-lagu yang terbaik anda undi melalui Instagram Salam FM 91.1. Kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu yang berjudul Tafakkur daripada Zikra. Salam FM.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Ya, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Oh, ya, Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh?
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kembali bersama Anas Ismail Amri dan mungkin ada yang terbaca di mana ada yang berlaku di Surabaya, Indonesia, di mana sekurang-kurangnya 5 maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri penumpang terbakar perhampiran Pulau Madura pada pagi semalam lah, pagi Ahad. Feri Mutiara Sentosa 2 membawa 271 penumpang dan anak kapal dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Makassar ketika kebakaran tercetus. Asap hitam tebal menyelubungi feri dan menyebabkan sebahagian penumpang terpaksa terjun ke laut bagi menyelamatkan diri. Setakat petang semalam sebenarnya seramai 225 orang berjaya diselamatkan dengan bantuan kapal-kapal berhampiran serta pasukan mencari dan menyelamat Indonesia. Dan operasi mencari mangsa yang masih hilang sedang diteruskan. Yang punca kebakaran belum dikenal pasti dan masih dalam siasatan. Jadi salam takziah juga untuk keluarga mangsa, insyaAllah. Kita doakan moga lebih ramai lagi mangsa ditemukan selamat, dan kita doakan segala urusan pasukan penyelamat juga dipermudahkan, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di negara jiran. Ada yang mendengarkan Salam FM juga

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Wa in